sana uma jabiro. Eo. Omi o wia ante chako poyo. Omi o wia ante chako poyo. Ni akan. Akan na wolo ma jabiro. Kutiyo kwa nuja chekikilaji.